vaimoa, yhdellä he inju haveseri. Mitä iän ketetei ahessa padrinona, ma ego he taipira, ei arindo jo puetei.